The QR code i det brasilianske detur. Kato pe etatu etae i det brasilianske detur. Kanono i etatu kia kite i te anono detur. Ei reira tatu e kite i ko te ia tona reo. Akarongorongo mai i det program. The QR code i det brasilianske detur.